Fáil te gastar agus fíricí. Sa fod creile sa, cahamid suilnis gaire ar vore machtí staróla agus ar an lorag a dagadar. In sa nagraan sa, tamid a fechant ar cheundas na cloch a míle is tachtí sa lán fortú Orpach, Conra Maastricht. Fechamid coma ar an tlia den agnú a honruar le conarhi Amsterdam agus Nice. Pléamid an cóheag staróil an trár hánig na conarhi sanna vaim agus na hechtí is mó a buinag am achlóa.

Is go cohex staroil oir her dus con conra Maastricht de hiskent. Curg tus lesh in junsk de lore poch dirok teres leers quis an dara coga daunda. Vi realtis na horpa mate ar coga ele ar hachant. Hon dar an dorm gavet vi siachain vorn a wintermach tre chorach na meach. A vuilen in inga vailtucht cra hirg an cofabal orpoch de rolagas croch in edu coga hen. Honi cofabal ach na meach na horpa agus an cofabal orpoch din a vadvach in a yigsan in edu coga seacht la conra na roiva. And Kate came con keen ella about an unstrom or poch einer in edugach da she, a ref she ma aim lesh marga einer chwahu a gof up lach na meachta na horpa fe nedug noc ado. Lesh an marga einer chyn tofi serglu ashoch dari, shervishi, dina agus capital. Ach fe yeran in edugach dodi vrar balstoid gof up lach na meachta na horpa gref gaon le lawn fortunist luhe, ni ho einer vaun ach na meach ach er vaun polituil choma. An seachtal a bhí fiabhar néidir nó adó, hínig an dáhhailstad deag a bhíag na cófa be orpacha ag gnám conra Maastricht, be an conra an neantas orpach an tanim if gúilatá air. Si níag é an Maastricht, cathar an iriaisgurt na híisialtíre. Tháina sé bhaim an géad lá a bhína saona néidir nó trí nar a bhína balstad galéir tar éis é an nó. Ba conra ceanhil díoch é conra Maastricht ar galóis litte. In Gedal Shis, Vonnig Shan Tentus Orpoch are vowned for a moil, Augustinogantus nes cohite, Augustinus quim shahi, the hof of Lach Namirt and a horpa. Rud no Augustus of Hella, Togustach la Conra Maastricht, a bas seranoch than Antus. Leshen Green Cap Noason, vi seranig and Bugger, August Coni, Fehirsha, Lashdig than Antus Orpoch. Hugshe Kartkon Votala dive Homa, Marin la Kartkon Chassa Vadochain Artula, August Orpocha, in Antir in San Antus. Aaron Tlisson cahiag brashtant nes laidra de éanúlacht agus éantucht orpach. Ceandus na gnéhe behúnta si de chonra Maastricht na an tróar flana laga gamacha an don éantasach na miachta agus aragadíachta. Tredson tog agus stachan euro ar dera ma aragad ra quitten. Fi si ma aimne sin borra chur fe chosiacht ach na miach agus tróadáile os taisht le éasgú a mas círha an éantas. Chrohig an conra éantas orpach bon ar hrí choloon. Fein gaed choloon cúdiag na cofa bil orpacha agus bhí bartaiseach na miacha, hóisiúlta agus chóhéil in san áire bhán. Sir bhí sa dara colún ná an cóbhartas achtuch agus slándála, a bheith sé mar aim leis láfracht achtuch agus stratuir slándála éantathe chin tú. Sir bhí sa tríú colún ná an ceartas agus gnóhi baile, a bhí díirithe chóir a bharraimú an dlí, cuairsí brathúnais agus bartais imirce. Chuir an conra go mór le ról farlament na hórpa. Tug isteach an nós amachta cócintóireachta leis, rud a bhéadig a cuachtaí reachtacha. Éan Tlisson den a cóhacht dóir le cóla an éanta seorpaig de in galóir réimsí Barthais. Miad ag tionnachar na parlamenta an gomisiún orpach leis chomá. Tug ag údarás de an tíirithóir ar uachtaránacht an gomisiún agus an gomisiún a gwitna a éva nú dúil túdáibh. Ina haunt a son na tíag ról na parlamenta ó heamh cuairsí boséad de, bhud a thug níos mó cuacht díide ó heamh boséad an éantais de. Tréis na farbertí son a ról na parlamenta dairig prósas cintóracht an éantais níos tré arcí, agus beléirú níos fáre ar hul na séránach. Den ag nua hon ruar chonra Maastricht in a yigsan le conarhi Amsterdam agus Nice. Si níag conra Amsterdam ar an dara lád a bhí dhéire fóir néidir nó go seacht, agus tháina sé bhaim ar an géad lád a bhí bealtaine néidir nó go né. Bhí sé mar aim leis institúidí an éantas í inamh níos éfachtaí ra bhéad a thuchach ar an éantas in Íagsan. Tug agus teach cuinceap an chóir nártathe leis chomá a ligin de grúpa de thíortha an éantas boga chun cín ar réimsí áirithe, fiú mar d'astaíon ó thíortha eile bheith páirteachan le héad láthrach. Bhí an talúpach san ríthachta chun freast le na riachtanais agus lasna ag súile a bhí ag éantas orpach a bhí a dul méid. Tré chuid de chlí an éantas i dhéanamh den chabdal hóisiúlta, leag conra Amsterdam bé mar thácht na gceart sóisiúlta, na fostíochta agus an nabhaid a dhéalaithe. Bhí sé mar aim leis chomá limistar saoirse slándála agus ceartas a chruthú, as a bhása cóirnis luaithe idir tíortha an éantas i réimsí amhail cuairsí tearmann, imirce agus brathúnais. Harrison nártaigh an conra an cóbhartas achtucha slándála chomá, tré ról príomh hailór an éantas a chruthú. Tugtar ard an dí an éantas do gnóthaí achtucha ar an bost. Nuair tug agus stache, nártaigh cumas an éantas gníomhú ar bhonn éantathe ar an ardán idirnáisiúnta. Ina hantasan, yin conra Amsterdam a chorú ina hinstitúidi trein an efoch tólachta iawsú, chur sé leis an nosam achta cócintóruachta, agus fédag sé cúachtaí farlament na hórpa.
Sin iad chun níos an séo le fiid a bhí feabhra a gáhil sa héin, agus chana sé bhaim gáhblionn na íag san. Dhíirigh sé den chud is mó ar an antas ala bhúd an bhéadú is mó a tháinig ag a dísa, nuair a tháinig dead díar nua isteach an gáhil sa ceathair. Dhéan sé chuig atú ar uilú na vótaí sa chóirle, d'athraigh sé cóhéanamh an Chumisiún Orpaig, agus féadaigh sé úsáid na vótála tréfhám le cóirlathe. Ba athraithe banríochta na chéad san chun na chinntú go leanach próiseas cintóireachta an aontais de bheith éfacht túil agus éfachtach le líon níos mó Ballstát.

Bavartari Hortacha brosis Lan Fortuna Horpe at Conra Maastricht, agus Conra hi Amsterdam agus Nice alane. Le Conra Maastricht lagged Bunflock Antis Horpe Horlinge, tre Afra Suntas of a Polituile, Achnamicha agus Sochilta, Hortestach. Cur Conra hi Amsterdam agus Nice lech a Monuson, tre Rolling Lekle, Fiben Ensna Institudi, as tre Nantis a Olivud of Edu. Is Leruid na Conra Hison, Ernodor Dinamicuil agus Sheer Afra Hochan Antis Horpe. Agus ar a chumas é féin iúnú agus a achorú mar ragart a rúláin agus deisna nua. As an teanta sa fós agus a gahrú leis, is bunchlocha a struchtúr agus a réalachas id na conarthí bunachacha san i gónaí. Is féidir éisteach do tilipod chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Farlament na Hárpa. Nuair a chuiníomaid ar Pharlaiment na Hárpa an chéad rud a rithinling ná na feisirí a caitheamh vótaí sa seomart an áil. Ach an áiríre ní tharlaíonn na vótaí san a chuir sa bhí le ling na síona amlánacha. Ach cad iad na síona san agus cad a tharlaíonn le ling. Gach mí 60,000 lúnasa tagann an Pharlaiment le chéile ar feadh ceithre lá sa sí amlánach in Strasbourg. Bíonn Clóra Brown a thocraítear do gach ceann de san síona amlánacha. A greater Siena Bresha Gaminic, Octolian Shid Sons of Vashail. Is on an acrinaha son of Dugamid Siena Amlancha Urha, Agus Turin a Hibra Rachti yen the Feshri Orpucha Irina Bliena, a grinaha in Snakristi Parliamentucha, nu in Snagrupi Polatula. Is on Tachoma a Glachin the Feshri Port a Gintorach than Antish Orpag, as a Hurin Shid a Dormi and Ul than Chomishun Orpuch Agus on Choyle. In a hunt the sun is fadeless na fesheri keshna hur and gomishun agus an gorle le linga trevse dugtar trona geshna arhe. Le linga siyana amlanacha is fadeless in parliament kina yin of ean over mrahan si gul tocht leis a flay. Is fadeless eirig an gomishun orpa chuma tugwa chur stach fe fuinta mrahan si gul se over her. Sa bhreisir sin chuir na feisirí fáilte roimh cuairteoirí sa seomart an áil go minic, áil cinstáit, sceithirí nó gníomhaithe. Ach na príomh gníomhaíochtaí a dhéantar sa sí amlánach ná diaspóireachtaí agus vótaí. Buine na diaspóireachtaí agus na vótaí le téachsna de gach sort i brath ar an ábhar atá idir chomáin agus ar an nós amach de reachtach ábharthe. Mar thompla, pléitear tuarascáilicha parlaiminteacha a bhain le tugraí an gomisiún orpach le haag téachsna reachtacha. Dá bhrísan is minic go mbíonn diaspóireacht ina téachsna ón ar dúsa sí amlánach. Bheitan an tám leabharthe a bhíonn sanna ghear ar líon na bheisirí a das díonúthe a dúra mahuairt. I gcad is nucht le vótaí nach dógan a bhad de ghná, is féad le diaspóireachtaí dul a roig ar fhagóiranta an chloig má has díonó go leor feisirí leabhairt. Din chuid is mó leabhann na feisirí ina dang a rúchais. Nuair a leabhann siad, cintíonn na hatangaríg in entar an méad a deir siad a aistrú go comhúineach go tangacha ifigóile eile don aontas.

Tréis an níos borachtaí táilíon na vóta. Má ilimiide an sampla bhígain, le ling vóta ar thuair scáil pharlamintuch is féad leis na feisirí I athrú le lasathe. Má has díanú a chuid den teach sa scrís, na aiscrí, ar rá ar lieile, nó cur leis. Caithan na feisirí vóta ar dús ar gach lasú éanar, agus an san, caithan siad vóta an deach lasathe in am náine. Táilíon sé sin galéir go brath topic, uaireanta catar vóta ar na céad ta lasathe ceann an íge chéile. Dan oin a gredin an pobla gwytna, cahan na fesheri vóta degan áo trai haspaint lov. Siad uch da rai na siena a chinn an traumlach. Mae vefa suilis is tahtag an batoni enav. Ma vi an ean dautaan, ir an uch da rai an tí sheka elektronach con tarhi nias crinadail. Sa si am lanach is trai traumlach lan vóta I en parlament na hor pa kinna. Si sin la rai nias mo na lana vóta I a chatar. Anas gamag tarra vóta bali is gaw corum av wintamach. Sé tá geis le córam ná gur gád a fríandas na feisirí ar a leiad a bheith láthair. Má chinn an tuachtarán nach chuil córam ann, chuirtar an vóta siar go dtí an sian I íag san. Nuair bhí an vóta caite ar an déach sa féad leis na feisirí leabhairt arís chun I gine nó cine an ngrúpa a bhí nú. Is féad leis an gomisiún orpa go thuairim a thuairt fé thar an vóta chomá agus a chonclúidí a thuairt. Gan áras bíon go leor bhadí eile tóilúint le ling na sian am lánacha. Bheadh sé daanta a chuimre thuirtar thu go léir a badchhéile óháin. Is anta a ghlaachtar an féile a blion túil do gníomhíochttaí na parlamenta chu a gás. Go háirithe le rítar na seachtaí a tháilíonn cruinethe na gcoistí parlamentacha agus na ngrúpaí polaitiúile ar an bhéile a san. An taiscéile ná gan entar na díospóireachtaí go léir a chréile go díireach ar thiobhcréasáin ifa gúil parlament na hárpa. Bhíon an parlament oscailte de cuairtóirí fiú le ling na sian amlánacha. Is féad le héinear spéis le é anamh siar fag tamalín in áil ar an tóm an áil agus obair na parlamenta a leanúint. Is slíomhaithe sin chun tuile eolais dáil fé reachtáil na síona agus an déon leathas éiscint agus é fé lán seoil.